V tejto časti seriálu Stratený v džungli žargónu si predstavíme jeden zo základných prvkov fungovania Európskej únie – zmluvy o Európskej únii. Možno ste už o nich počuli, ale povieme si teraz viac o tom, na čo slúžia a prečo sú také dôležité. Zmluva o Európskej únii je dohoda, ktorá je právne záväzná pre všetky členské štáty únie. V zakladajúcich zmluvách sú stanovené pravidlá Európskej únie, ako funguje, čo môže a čo nemôže robiť a ako má rozhodovať. Keď krajina podpíše a ratifikuje niektorú zo zmluv o EÚ, súhlasí s tým, že bude dodržiavať pravidlá, ktoré sú v nej stanovené. To znamená dodržiavať právne predpisy EÚ, spolupracovať s ostatnými krajinami únie a aj v rámci spoločných inštitúcií, ako je napríklad Európsky parlament. Povinnosti stanovené v zmluvách sú záväzné. Členské krajiny musia dodržiavať pravidlá. V Únii však existujú aj nezáväzné texty, ako sú politické vyhlásenia a usmernenia, v ktorých je stanovené smerovanie budúcich politických opatrení, no ktorých dodržiavanie nie je možné vynútiť súdmi EÚ. Príbeh Únie je príbehom krajín, ktoré sa po vojne rozhodli spoločne budovať mier a prosperitu. Všetko sa začalo v 50. rokoch 20. storočia, krátko po druhej svetovej vojne. Dôvod bol prostý, ale mimoriadne dôležitý. Je ďaleko menej pravdepodobné, že krajiny, ktoré sú navzájom ekonomicky prepojené, budú proti sebe bojovať. Prvým významným míľnikom bola Rímska zmluva z roku 1957. Touto zmluvou vzniklo Európske hospodárske spoločenstvo, ktorého cieľom bolo užšie prepojiť európske ekonomiky a odstrániť prekážky v obchode. Ďalším cieľom bolo vytvoriť spoločný trh s voľným pohybom tovaru, služieb, peňazí a ľudí. Nebola to ešte Európska únia, ako ju poznáme dnes, ale boli už položené jej základy. Preskočme do roku 1992, v ktorom došlo k významnej zmene. Bola prijatá Maastrichtská zmluva, známa aj ako Zmluva o Európskej únii. To bol moment, keď oficiálne vznikla Európska únia. Nešlo už len o ekonomický rámec, ale aj o založenie politickej únie. Zároveň sa položili základy prijatia jednotnej meny eura a zaviedol pojem občan, občianka EÚ. Ľudia tak neboli už iba občanmi svojej vlastnej krajiny, ale aj samotnej únie s právom žiť, pracovať a voliť naprieč hranicami. V ďalších rokoch únia stále rástla a menila sa. Amsterdamská zmluva, podpísaná v roku 1997, priniesla zmeny, ktoré pomohli zlepšiť bezproblémové fungovanie únie a pripravili ju na pristúpenie nových krajín. Európsky parlament ňou zároveň získal väčšie právomoci a únia sa tak stala demokratickejšou a zodpovednejšou voči svojim občanom. A v roku 2007 prišla Lisabonská zmluva. Berte ju ako zatiaľ poslednú aktualizáciu usporiadania EÚ. Zaviedla zjednodušený spôsob príjmania rozhodnutí, posilnila úlohu Európskeho parlamentu a národných parlamentov a zvýšila transparentnosť únie. Únia tiež dostala svojho stáleho predsedu Európskej rady a vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci, aby sa tým posilnilo jej postavenie na globálnej scéne. Európsky parlament zmluvy nepíše, no zohráva kľúčovú úlohu pri ich formovaní. Je hlasom občanov únie a ako taký musí hlasovať o každej zmene, ktorú zmluvy prinášajú. Časom nadobudol parlament vďaka zmluvám čoraz viac právomocí. Pri tvorbe právnych predpisov, rozhodovaní o rozpočte únie a voľbe predsedu Európskej komisie. Parlament je zapojený aj do príprav akýchkoľvek zmien v zmluvách. Kým vlády rokujú o zmenách, právo vyjadriť sa k nim má aj parlament, ktorý musí poskytnúť svoje stanovisko. Tak si to zhrňme. Všetko, čo Únia robí, vychádza zo zmluv o EÚ. Sú to záväzné dohody, ktorými sa riadi fungovanie Únie, od obchodu a peňazí až po politiku v oblasti klímy a demokratické princípy. A tak, ako sa mení Únia, menia sa aj jej zmluvy. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.